0: فقره جهوگین قبیلی لغله بیچون لی قبق بان سالی جوشا وگنا جهوگین ارمانو سودرمانا سهجینا قاکل بق بال ارمانو سودرمانا جوگین سشکن خیلی دیوز ران جوگو چی روی بنینگی لی بقوم ران گوشلن اغسا سالی جول وگنا جهوگین زقر رادیو فیلیسیدان راه لیتین ارمانوز Kuna una ko oken chisa sa kachono ko rohin chihulag sa humpad. Radio Felicidad.
1: Hermano, cachero, hermano.
0: Amén, hermano.
1: Ven, hermano. Mario, harín, sister, mate, tal vez, que
0: sea. Hermano Mario.
1: Acá
0: tenemos gente, hermano. Seguir una chela, bicha, hermano.
1: Lágrimas en el desierto.
0: Lágrimas en el desierto. Amén, hermano. Rancho Coyos no sé qué la bicha.
1: Además,
0: ¿qué le quilate, hermano? Dios, yo soy de siempre. O que la chijo que hay en la cabina, Zahib, Salishcho, la gran vista hermosa. O que la Dios, yo soy de siempre, hermano Mario.